0: A kad se sitiš da evo još nekih 15 dana i znaš kako kažu iza Gospe, već lagano kreće padati i temperatura i ljetu kao da je kraj. Ali ne mora to tako
1: nije
0: biti.
1: To, zadnjih godina nije to baš tako. Čini mi se da se ljeto produži na cijeli deveti i da nam onda fale ovi dani godišnjeg koje koristimo baš u špici, jer je onda najljepše.
0: Da, da, da, vrati se to, ali želim ti reći onaj osjećaj u glavi, to je više nekakav psihički.
1: Meni je to više zbog onog kratkog dana, kraćeg.
0: Evo, pa već,
1: već,
0: to,
1: već jutros.
0: Ajme, već jutros, to kad vidimo. Tako? Da, već sad je mrak kad se probudiš ovako rano kao što smo se ti i ja probudile. Mislim da je, kažem ti, to više onako psihički, ali da će ljeta biti klimatološki, hoće. Mislim da ćemo se mi moći kupati, čak i ja ovako zimogrozna, sve do polovice 11. Oni najhrabriji do polovice... Ne, do polovice 11. oni najhrabriji, a do polovice 10. mi malo manje hrabri.
1: A već si mi dala misliti.
0: Ja isto, ali tko zna, možda će tako i biti ovako kako sam prvo rekla.
1: A čuj, ne bi bilo loše. Ali mora biti zime. Nemojmo zaboraviti, mora biti zime. Proći ova vrućina i doći će... Samo se nadam da će biti jeseni. Barem malo, da ne tako bude ono naglo.
0: Da.
1: Iz vrućeg u hladu.
0: Da, i neka ljeta ljetu, i neka zime zimi, i neka sve ide po svojoj reguli.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Za tiši, čišći i moderniji javni prijevoz u Zadru, Liburnija DOO započinje izgradnju infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Projekt financira Evropska unija. Next Generation EU.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Ja se ove boce vode držim ko pijan plota. Ne želim je ispuštati iz ruke, ovo je moje zlato danas.
1: I nemoj, jer čini se da vode nemamo dovoljno, tako da svaku kap pazi.
0: Tako je, evo, već sam stigla pri kraj boce, morat ću malo i ja reducirati potrošnju.
1: Naš nam je slušatelj dojavio kako vode nema ili je ima ono na kapaljku u Zemuniku, u domu za starije. Ne znamo o čemu se radi, da li je to stanje samo na večer ili 24 sata, pa ćemo se na neki način pokušati potruditi pronaći odgovor na to pitanje. U tijeku našeg programa ćete već saznati o čemu se radi.
0: Da, u svakom slučaju, evo, još jedan neizvjestan dan je pred nama. Evo, možemo to tako reći bez imalo preuveličavanja, temperature idu na gore. Kaže se, odnosno svaki dan ponavljamo, nosite tu vodu sa sobom gdje god, nemojte piti tek onda kad ožednite, jer onda je već kasno, nego konstantno.

36 kao 46. Ne znam što bi bilo na 46, ali evo, u svakom slučaju nimalo ovaj bezazlena stvar i trajat će još neko vrijeme, tako da pripremite se i psihički i fizički.

0: Znaš kako kažu da je u životu sve stvar psihologije.
1: Misliš, ako ti izađeš nešto vani i kažeš nešto je zafriškalo, jel?
0: E, i onda ti tako bude, barem onako 5% hladnije.
1: Je, tako mi je bilo kad smo bili na Cvituši ovu zimu, onaj prekrasni snijeg kad smo uletjeli, koji se srebrni ocija imao, ma eto, sad se vraćam u te dane.
0: Jel ti sad već hladnije?
1: Je.
0: Mene
1: je
0: već rasfriškalo. Zato, dragi slušatelji, mi idemo tamo gdje je hladnije, ja sam uvjerena u to, gdje se ljepše spavalo sinoć, idemo direktno na Cvitušu, a tamo nas čeka naš domaćin Hrvoje Račić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vama i lipi

0: Da,
1: e sad,
0: da.
1: Ako ne možete u planine, imam ja jedno možda rješenje praktičnije i nadohvat ruke.
0: Kakvo?
1: Riža, jesi čula za to?
0: Ne.
1: Napuniš čarapu rižom, pamučnu čarapu i zavežeš gumicom, mm-hmm. ili možeš napuniti jastučnicu, ako ima patentni zatvarač, jasno, i onda to staviš u zamrzivač 2 sata, izvadiš i staviš u krevet i to te hladi jer ima puno škroba.
0: Aha.
1: Riža, da, i hladi duže od obične mokre krpe i to staviš u krevet.
0: I ne bude
1: krevet.
0: Vlažno.
1: Da, i bude ti baš onako ugodno.
0: E,
1: tako
0: dobro,
1: kažu. Ili kažu da uzmeš tavu i staviš kockice leda u tavu i onda to staviš ispred ventilatora. Znam da ima i ona verzija s bocom vode, ali kažu da ovo isto djeluje.
0: A to se otopi u roku 5 minuta.
1: Evo, kaže
0: Goran da radi.
1: Kaže Goran da radi.
0: Onda ću probati večeras.
1: E, ovo su konkretne stvari. Možemo
0: ali
1: čekaj,
0: ako
1: pričati.
0: Mi jastučnica 40 puta 60, koliko to? 20-30 kila riže. Jel treba biti tamna ili
1: ne mora biti baš puna
0: bizmati.
1: Znala sam da ćeš ti iskomplicirati.
0: A moram te malo, što ću sada, ja bih volila i slušati, i slušatelji naši čuti kako oni odoljevaju ovoj vrućini, imaju li oni neke tajne recepte pomoću kojih dođu na neku optimalnu temperaturu bez da pale recimo klima uređaje.
1: Da, budite široke ruke i podijelite ih s nama. 314-315 naš je broj telefona.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt Udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: nastupaju brojni arbanaški izvođači.
1: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: Ivan primjer Ivano kao što je vaš. E sad, kako je došlo do toga da je Ivano tako i uspješan i odgovoran? Pretpostavljam da ima tu puno tog odgoja od malena. Pa, mislim, ovako dok razgovaram s vama vidim da ste jako miran i vrlo pristojan, drag, mladi momak.
1: Hvala vam ovoga. Pa ima tu puno i odgoja, pa malo naučiš nešto od drugih, vidiš, pa kad malo odrasteš, vidiš što je dobro, što nije u životu, pa shvatiš neke stvari i tako se posložiš. Evo, takav sam jednostavno.
0: Da, da, baš to se i osjeti kod razgovora. Pomorska škola Bakar je bila vaš izbor, zašto? Ima li tu neke pomorske tradicije u obitelji?
1: U obitelji baš direktno da ima pomorske tradicije od prije toliko, a ima. Pranonić mi je bio strojar, bio je profesor u pomorskoj školi. A sam nešto bliže, nijedan nonić, ni tata, tako, tata mi je završio pomorsku školu, ali nikad nije išao na brod. A od malena sam, evo, nekako moj nonić, nas je odgojil na moru, na barkami, u jednoj lipoj uvalici, daleko nas po šmriki i ta ljubav prema moru, ja mislim, ma meni, od kad sam se rodil, od malena sam po ten moru, ja mislim, kad sam krenul u osnovnu školu, već je bil Bakar tu zapisan.
0: Nije bilo ni druge opcije.
1: Da, nije bilo druge opcije.
0: A onda kako to obično biva, kad je tako i ljubav prema moru, ali i prema ovom zanimanju, sljedeći korak je pomorski fakultet.
1: Naravno, da.
0: Koji smjer?
1: Pomorska nautika.
0: To je zapravo logični nastavak, jer i u školi pomorskoj je bila isto tako nautika, taj smjer. E sad, ne želim baš odmah skočiti na planove za budućnost, ali hoću, jer mi se veže, pretpostavljam da je brod onda to što
1: pa
0: vas zanima.
1: Je, to me zanima. Uh-huh. Stvarno bi volio otići vidjeti malo kako je to plovit, pa će biti, nekome se dopadne, nekome ne. Kako god da bilo, more će biti neko zanimanje, sad da li u svijetu, da li doma. More tu.
0: Mm-hmm. Kada razmišljate o nekom prvom koraku, što bi bilo onako idealno za vas što se tiče odlaska na brod?
1: Pa ne znam, evo ja bi samo kad otiđem onoga dana da dobijem brod sa normalnim ljudima, što bi se reklo, s punim razumijevanjem. Ne mora biti puni, ali da bar imam malo razumijevanje, da otiđem doma prvi put s nekim pozitivnim dojmom, a ne posrno i postiđe nekako tako. Evo.
0: Iz mog iskustva razgovora sa mladim ljudima koji su tek krenuli u to zanimanje, ne znam, kadetima recimo na brodovima, oni kažu da ako si ti spreman učiti, ako si ti odgovoran prema poslu i ako si ti onako skroman u svojim zahtjevima u početku, da onda zapravo uvijek na dobro izađe. A imam, čini mi se da su te osobine kod vas prisutne.
1: Da, ja ću se potruditi da to tako bude, a sad vidit ćemo.
0: Da.
1: Život piše čudne priče, vidit ćemo.
0: Istina. Da se vratimo malo na školovanje. Pomorska škola Bakar je odgojila zaista brojne generacije uspješnih pomoraca iz cijeloga našega kraja, ali i Hrvatske. Kako je vama bilo pohađati tu školu?
1: Ima lijepu uspomenu iz te škole. Imao sam mnoge prijašnje prijatelje tamo. Upoznao sam mnoge nove prijatelje. Cjelokupno iskustvo, evo, od profesora do svega ostaloga, meni je stvarno jako lijep dojam ostavilo. Ja sam odlazio tu školu nekako s punim plućima, želio sam to znanje nekako uloviti o tim brodovima, o tom moru, tako da meni je, nije mi bilo teško ići ni malo u tu školu, niti tamo provoditi vrijeme, tako da mi nije stvarno evo, lijepe uspomene nosim doma.
0: Koliko je bilo praktičnog rada?
1: Pa bilo je dosta i praktičnog rada i plovidbene prakse i svega. Evo, bio sam i član veslačke ekipe, pa smo odlazili i na regate, imali svoju regatu u Bakru, tako da evo, bilo je aktivno i zanimljivo.
0: Ivano ne samo što puno uči, očito, i zainteresiran je za to, nego se bavi i obnavljanjem starih barki. Evo sad kad smo malo prije pričali, ste rekli, mačera smo jednu barku, tako malo smo obnovili, pa...
1: Volimo te barke i more, evo, kako sam rekao, od malena, pa tako svojeg nešto nađe, ovo nešto nas interesira, pa da mu bude... Tako jedan oblik i druženja i neće korisno ga napraviti. Tako da volimo to dela družice, malo igrati. Na kraju nam bude drago kad nešto napravimo korisno toga.
0: Jer je često govore kada se obnavljaju te stare, sad govorim za tradicijske barke, da baš jako nedostaje onog pomlatka, onih koji bi to htjeli nastaviti. Pa krije li se u vama možda jedan takav?
1: Ma baš da će se toliko s tim ovoga obaviti, ne, to je više ovako rekreativno tu i tamo za mene, a sad nikad se ne zna, ali... Za sad mi to nisu planovi.
0: Ali je to ono čao onda za dušu?
1: Za dušu. Mm-hmm. I za druženje, za ekipu, tako. Sve skupa malo. Dosta smo tako poznati, volimo to minjati, onako čar bi se reklo, ko čarape par let pa nam dojadi, pa imamo nešto drugo, pa onda ovaj kad to dođe nešto novo, uvijek na tome nešto fali, čak bi mi

0: hoteli pa se to malo promijeni, podela i tako, evo.
1: I dođe kao dobar gušt. Je to da. Ono što u slobodno vrijeme onda volite raditi? Kako da. Inače provodite vrijeme? Zanima me, evo, kao mladi dečko od 19 godina, čime
0: pa
1: se još
0: dosta,
1: bavite?
0: Dosta volim to, počne more u ribolov sa svojim prijateljem i tako. Sviram harmoniku, imam i svoj sastav, tako da evo i to mi je jedan oblik ovoga hobija i nekog zanimanja.
1: Sastav se zove?
0: Leđero.
1: Leđero.
0: Leđero, pomalo.
1: Znači jedan sastav koji leđero svira.
0: Pomalo.
1: Da, a zašto harmonika?
0: Imam po tatinoj strani, Nonić mi je bilo ovoga dosta poznat po klaviru pa i po harmonici. I s 8 let sam počel tako neki ćemo instrument, tata mi je dopeljalo od prijatelja na malu harmoničicu i sad kamo ćemo čačemo, on me upisao kod onog profesora, ali meni se to nekako krenulo sano, ali ni baš cvile sam, dakle, brzo sam odustao, ali onda se ovoga prošle no leto dvije, onda vam meni, ja sam malo par prijatelji, tamo sam imali vaš mriki ki su svirali, ja kad sve nikako svira, meni je krenulo delat srce igrati, nisam mogao izdržat, vraća se Ivano harmoniki i tako malo po malo, krenulo, to se došlo malo ozbiljnije, kasnije sam malo više i zapel, došao malo ozbiljniji instrument i evo ga, sad ima svoj sastav, idemo okolo, sviramo i bavimo se tim.
1: I čas se svira uglavnom?
0: Pa naša
1: fešte.
0: Muzika, fešte je naša muzika, tako.
1: Naša domaća.
0: Tako je, tako je.
1: Dakle, harmonika je ono čo te dirava dušu.
0: Isto, da. Uz more.
1: Da, kada govorimo malo o tom nekakvom životu jednog 19-godišnjaka u Šmriki, dakle, bavite se, rekli ste, ribolovom, bavite se sviranjem harmonike, tu je naravno i puno truda koje treba uložiti da bi čovjek bil učenik generacije. Kakovo vam je društvo, kakova je atmosfera? Danas često onako znamo govoriti, ma ti mlad. Pa nekako mi se čini da je ovo baš suprotna priča od tega.
0: Je, stvarno evo nekako smo vidjeni ja kad dođem i vagrad i tako tome već drugu ekipu da smo stvarno ovoga malo i drugači, tako specifični, još smo možda vam reći zastarjeli tamo u tem selu sa strane. Naučeni smo tako od malena družice, hoditi skupa vanka, dođe vrimo to od maškari pa nas nekako to se poveže jer dosta smo povezani, družimo se, nađemo se vrimena jedan za drugoga i evo to na, baš drago nam je da je tako.
1: To su znači prijatelji iz vašeg
0: prijatelji
1: sela.
0: Prijatelji iz našeg, da, čo bi se reklo tako.
1: Da,
0: tako to je ovaj kad nekome treba nešto pomoć, uskočimo, kad je neko događanje, nešto ovaj skupo organiziramo i tako da evo, družimo se na sve oblike.
1: Kad kažete zastarjeli, to je zapravo onako kako je nekad bilo.
0: Da,
1: kod čega je nekada bilo.
0: Da, eto.
1: Postoji taj dio naše mladosti koja je izuzetno perspektivna i uspješna i onako će se reći na mestu. I da. Pogotovo za pomorsku školu Bakar.
0: Pa evo, meni je drago da je to tako ovoga, vidim zadnje vrijeme da se više i više. Sad kako je došlo to prvo mjesto, sad svi dolaze, hvale ono što govore. Do sad ja možda nisam bio svjestan tih toliko stvari, možda koliko te male stvarčice možda vam dam i puno vrede, evo što bi se reklo.
1: A i nisu tako male, biti državni prvak pa, u jednom natjecanju, evo skromnost,
0: da,
1: to je ta skromnost.
0: Da, pa je, skromnost, ali govorim, evo meni to, tamo to natjecanje možda i nije toliko bilo samo prvak, to je evo stvarno ono, uspomena za cijeli život, jedno druženje i evo što sam rekao, to je valjda nešto što sam gradil sa ova leta i kroz školovanja i kroz sav svoj odgoj i to valjda došlo sad sve to na svoje van, ali evo meni je drago radi toga, sad ja valjda vidim da nešto vredim, ali pomalo, život je pred manom, nećemo se još previše slaviti.
1: A morda je malo Ivano i do nas. Sad mislim, ne samo na medije, nego i nas kao društvo. Nekako volimo fokus u novije vrijeme, a novije vrijeme mislim na cijelo jedno desetljeće staviti na negativne stvari, a manje na one pozitivne. Pa morda je malo i do
0: da,
1: nas kao
0: da,
1: društvo. Ne znam kako se tebe to čini, to će ja tako sad zaključujem.
0: Ja gledam samo ovo pozitivu najčešće, tako da mora biti svega životu, ali ja uvijek volim okrenuti to na pozitivu, nekako gledat pozitivno, uvijek će biti sve dobro. Prvo vjerovat va sebe i va, ono, što imamo va sebi, svaki neki svoj način isto vrijedan, a ovoga, nismo što rečem svi za se, svaki ima svoj ovoga, specifični taj gen va sebi ki nosi, a sad gledajte va, svakakvi situacija u je, va životu, ja sam isto svega prošao, nažalost, ali Ja mislim da nas sve to jača i da optimizam nas mora s toga svega zvući van.
1: Hvala puno Ivanu na ovom današnjem druženju i na razgovoru. Puno uspjeha dalje, hvala na ovom pozitivnom razgovoru i primjeru. Ivano Bajić.
0: Hvala vama i svim slušateljima.